is eens val, en waar een brui van die word uit my saie vrye. En soos du hier nog baustle, dan kan het jas antwoord op die een brief die eine Anleitung tauschetje en zwar, indem du ein seutet Buchtje bastle kaust. En wann du so ganz stetsi Schokolade in dit Buchtje nennleist, dan es het besonders seut. Wat meist du? Wirst du anschrieven?